Jag tycker jag har stått det vet. Det är ju en hamlig fodrat som svans i krepiert. Sen är nachbarn de goden hon brav och läsk mött. Det gestapo hon tjäde i gefängnis a britschen aufgestört.